0: Town.
1: Sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bekatown.rs.
2: Super akcija Back to School u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Uštede i preko 30% od 20. do 31. avgusta. Kancelarijska fotelja Ki 1990. Regal Prato 27.990. Ležaj Tivoli 43.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor.
3: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
4: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
5: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: sjajne investicije u zdrav život i odmor u Aranđelovcu. bkton.rs.
1: Obrni okreni, tehnomanija ili win-win. Ako si MTS korisnik, uvek si na dobitku. Izaberi bilo koji kućni aparat ili uređaj iz win-win ponude i plaćaj ga na 24 rate bez kamate preko MTS računa. Kupuj tehnologično i u svim win-win radnjama. Više informacija na MTS i win-win sajtovima ili u win-win radnjama.
2: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.

evo 15 minuta, tako da definitivno mi sa Hit FM-om mislimo na vas. 27. august, foto finish najtoplijeg mjeseca u godini, pa je nekako i sasvim jasno da su i dalje gužve na granicama i dalje su aktuelne smene turista, tako da trenutno ne izlazimo Horgoš i Batrovci, već standardno ovih dana, ali trenutno su također gužve, kao i na ulazima Špiljani, Gostun, Gradina i Preševo. I još jedan samo podsjetnik da pravite češće pauze, pogotovo tokom ovih dužih putovanja. Neka preporuka je na svaka 2 sata nekih minimum 15 minuta pauze. A mi vam svakako želimo srećan put gdje god da ste krenuli. Lepo se provedite, lepo se odmorite. Nastavljamo naravno sa najvećim hitovima za celu Srbiju. I slušamo jednu, evo ovako je veselo, letnju, kaže Pleši sa mnom.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com.
2: Chemoimpex. Samo na Hit FM radiju.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: I posljednji petak u augustu ispratit ćemo u istom stilu kao i prethodne ovog mjeseca sa maksimalnom temperaturom do 38 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mjesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: sponsor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: I prošlo je 6, vi slušate Hit FM i nastavljamo sa najvećim hitovima za celu Srbiju.

0: više. Spremite se za novu sezonu sa CCC-om, 40% popusta na drugi jeftiniji proizvod. Odaberite svoje favorite iz ponude najnovih trendova i vrhunskih brendova sada sa 40% na drugi proizvod. Posjetite CCC prodavnicu i uživajte u ovoj super ponudi.
1: Hit FM radio. Najveći